ubisi uma ngespeed bese kwespan hamba kanjani kalinga nezithu nemazi manje ngizoba kana bathe umbali ubisi.